Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Neue Wäsche. Bovo noże świadome, wisamo zrosło nad sebe, водопластиком йому розсунув межі. Фотопласт.

0: Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.
1: Only once in the whole history of humanity have enslaved people overthrown the government and become the government themselves. What could be more democratic than getting rid of slavery? We want to cheer for abolitionists, but we won't cheer for enslaved people who freed themselves and became the government. For those who don't know what I'm talking about, between 1789 and 1804 in Haiti, the enslaved Africans in Haiti defeated the three major European empires of the time and declared themselves independent and the first nation to abolish slavery.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мікрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

0: Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.
1: The universe is a puzzle. Life is a problem to be solved. It's a conundrum. It's not what it appears to be. There are doors. There are locks and keys. There are levels. And if you get it right, somehow it will give way to something extremely unexpected.

Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

0: nochmal und nochmal. Gewollt uns und kriegt uns nochmal und nochmal. Gewollt uns und kriegt uns nochmal und nochmal. Gewollt uns und kriegt. Der eine hört uns nackt auf LSD im WC. Der eine hört uns nackt auf LSD im WC. Der eine hört uns nackt auf LSD.
1: Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації, не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/Мігрантінен-Байрат. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.

0: Твій голос. Твоє майбутнє. Твій вибір. 28 червня у Грації відбудуться вибори до Мігрантінен-Байрат. Ти живеш у Грації і не маєш громадянства ЄС? Тоді проголосуй за голос мігрантів у міській політиці. Немає часу в день виборів? Ти можеш проголосувати достроково з 16 по 23 червня. Більше інформації на graz.at/migrantinnenbeirat. Вислови свою думку. Проголосуй. Створи своє майбутнє.
1: If the hour hand points to the 3, the time is 3 o'clock.
2: It's 3 o'clock.